Katja går, men Mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min, en trofast ven som giver mig ro. Vi har ikke brug for noe anden end Marna hernede langs kysten. En liten dram før du svever i gang, det er alt som skal til.

vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket en

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der borte i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra stranden.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvor skal du

Ja, en skal jammen ta ikke være lenge vekke før en føler at det skal bli godt å komme hjem. Jeg har jo følt det selv mange ganger. Og som noen har sagt, ut og godt, hjemme best, det kan jeg skrive under på. En annen sang som det er lenge siden jeg har hørt, bortsett fra når jeg sitter hjemme og lager musikk, eller finner frem musikk til for dere. For Lillebjørn Nilsen og Barn av Regnbuen, når hørte du den sist?

Det var det lokale Lyngdal-bandet Kuvadis som her fremførte Lavere sol. Så har jeg i grunnen tenkt meg litt bak i tid. Jeg har funnet fram en melodi som Jan Engelvik skal synge. Og den går litt på mitt eget liv. For sangen heter Utmønstringsvals. Jeg kan selv minnes veldig godt da vi tre ungdom, var vi vel 2 ganger 16 og jeg var 15, vi skulle reise til sjøs. Jeg kan dessverre ikke huske hvordan vi kom til Kjevik, men vil anta at det var min far som kjørte, for han hadde bil. Og den opplevelsen, bare det å komme opp i fly, var jo veldig stort. Og i det hele tatt, det var jo vanlig for gutter på min alder den gangen, at en enten skulle til Amerika, eller så skulle en til sjøs. Jeg valgte sjølivet.

da vi så var kommet riktig ut på havet. Blei jeg klein og kunne ingenting for

gehand. Han merker nora vinden som blåser kald og vass. Om ikke lenge skal han ut på sin sluttseilas.

nacht. Du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben heter

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

Ja, da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kår og vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

0: Ja.
1: Ja, man bevegte seg igjennom.
0: Det går jo via blodbanen, ja. Sant? Ja, ja. Så, ja, det var tøffe.
1: Og plutselig så hadde du 4 svulster i hodet, en i leveren og
0: en i lungen, ja. Egentlig så hadde jeg 5 i hodet, for de fant den, for de to siste som jeg hadde i bakhodet, de kunne de ta med sånn laserkniv, sånn strålekniv da. Og da, mens de holdt på med det, så fant de en til. Sånn at egentlig så hadde jeg 5, men jeg synes det er nok å si at jeg hadde 4. Ja, så sånn er det, ja.
1: Nå er jo dette 5 år siden, og legerne omtaler dette som en solskinnshistorie, og det er kanskje deres måte å uttrykke seg på, for egentlig så er vel det at du er frisk nå et Guds mirakel?
0: Det er et stort Guds under. Det er helt klart. Og legene, jeg har jo fortalt det til legene, at det er mange som ber for meg, og jeg skal bli frisk. Det har jeg sagt til dem hele tiden, egentlig. Og de har smilt, og de har sagt at det er jo greit å ha noen å tro på. Ja. Men nå, etter så lang tid, og der ikke er noen ting, så kaller de det for en solskinnshistorie. Og det er det, men det er også et stort gudsunder. Jeg var jo veldig opptatt av at jeg skulle være positiv, spesielt overfor sønnen min, som var redd, sant? Han var 20 år, og ja, syntes at det var forferdelig skummelt da. Så jeg sa jo veldig mange ganger til han, Simon, dette skal jeg klare, dette skal jeg komme meg igjennom. Så han har jo sett det, at det har jeg klart.
1: Ja, og du kjente jo på en dyp fred, men han kjente jo også på den samme freden.
0: Ja, det er klart det. Og når jeg ringer til han nå etter, for det at jeg er jo stadig på kontroller, sant? Nå er det faktisk hvert halvår. Til å begynne med var det hver 3 måned. Og når jeg ringer til han nå og forteller at nå har jeg fått svar på bildene, og alt er fint. Og det har jeg gjort noen ganger nå. Så sier han bare, jeg forventet ikke noe annet.
1: Ja, nydelig. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Ingunn Sjøstrand Andersen, men først Ingunn, så har du valgt en sang til.
0: Ja, det er en sang som jeg har tenkt veldig mye på, og det er faktisk, det er makt i de foldede hender.

0: Her i byen tit det handler, at når stjerner skytter tænder, hele himlen i brand, sådan som du ved. Det glistrer ved skyen, det suser ved byen, for rundt i et bedube og på lejt. Stjerner skytter, de kan dundre, så at folk bliver forundret, går i kælderen og stænger vort ihjel. Så der sitter de og fryser, og køler sig og nyser, og sjælver lidt, men trøster sig med den.
1: Hør her, folkens, tag det roligt. Det er bare med næring.
0: Ja, det er bare med næring.
1: Jeg prøver, det er bare med næring. Det er ingenting, jeg bryser om.
0: Ingenting, jeg bryser om?
1: Nej, og det smæbler det dundre, så jeg bliver forundret. Det er ingen verdens ting, jeg bryser om.